nhyira nyinaa wɔ nyame nsɛm na ɔno na nnipa ɔno na ahoɔden ɔno na ngosra ɔno na adom ɔno na nyam ra wama wo sa soɛ a wohwɛ yɛ baabiaa yi nhyira sɛm a meka kyerɛ wɔa ne sɛ